0: নাই অর্জিৎ সিং হান তুমি হাল্লুনি একটা মিনিট আর তুমি না খালাম আর নেয় মাটা আবার নিজ সুমি আমার লোক আমি নাল্লি আন হাল্লু না হাকুই জমা জামি আপেক ছোটাও হাতের লক্ষ মাঝু ইন নাম হাতটা নকশাও ছুটি সেই জন্য মি রুমা করতেলেও নেই আমালো তা বঙ্গা তা কামত কাং সুমুত হাল্লো না হাও মাগতি এই সময় আমি ছুটি হাল্লো না হয়ে মাঝে মানে তোকে হালাক ছুটি ও কি ওর চলে অক্স মাই তাই মেয়ে গেল অক্সটি আমালো উপেঙ্গা ইমা কিছু আনে ওকে অক্সিও লগে ডাক পালে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে মানে উপেঙ্গা পুই জিনিস আমি সুনাহি তো আলো লক্ষণ আমার শিক্ষক উপাসি তো আলো লক্ষণ মানে মৃত্যু আমি আমালো ওই চট আমি নুনলে আমি সৌট আমি নাগিয়ে তো রাখছো কিছু আনি পিউ চাক পাল্লাও আমি ওকে অক্স করছে তা লক্ষ মঙ্গে তো লক্ষ মঙ্গে নাম উল্লো বাঙালি নুনা খাসে উঠছুঙা নুনা খাটাও সব উঠছুঙা বেও পুকি সীমা যাক কেন তাই কুন্ডি লোক সমা গুম না গামা তামা নিঙা কুকুরা মিচ্ছা নুয়া এই সীমা সে লোক সমা গামা তাই কুয়াল উন্নয় বেও পুকি সীমা যাক কামাই উন্নয় কামা ইচ্ছা উন্নয় সুখী কামাই মগি না লক্ষ্মী আমার লক্ষ্মী নাকা চাহাং নাঙা উপরি আল্লাবে উৎসবী আমার হাল্লু না আলো হাল্লু নেওয়া হচ্ছে আমি তাই নিয়ে আমি ওই চাহাঙ্গি তো উঠছুন আমার লো এখালো এখালো এখালো হানি এখালো এখালো লেয়ালো সব লক্ষ্মী এখানে ওসে মাঝে আলো ওলা আলো ওলা মাটা এখানে হাসু এই মেয়েটি ওলা অক্ষ মাটা ইন্দ্র গোটি গাল অক্ষ পেসলি চুনি ইলা কিন্তু ইলু না তেমন না সিনিলি মা কুক আলো তেমন না সেখে নিঙা কাক তুই না আলো লক্ষ মাটা দেখছি মানে তাই মৃত্যু হলো তাই মৃত্যু সীমা কাটতা তামা তামাও তামাও রান্না খাও এই পাতা এই পাতা হেঁটলি তামা অঙ্ক তামা নিবি তামা নিউ না খাসে হবে নিউ অঙ্গ পাল্লি আল্লাহ মিশালো তামা পাল্লি আল্লাহ আমার হাঙাত্তা জমি khauri mulaga mi suwa lo te haksuti abunga ane ajun aula tabi suwa lo te khauri matuti lo lega mi amalo pina sukpi suwa ni ngana khauri mulaga sute mi toro muta katak sutuwa lo lok sumata mana kasama mulaga ama sungguh pelajar kami ya, lalu waktu kukira mewni, ama sungguh ilah kesemua kata, takkan dilutu. Nuna hak semangin ngawal lak suta, aku saat labak ke lak suta, usibu dengan ni. Aku tiga tu inna pelajar waktu, ammalau. Inungi ame sio ikituru tu apeo loks mangitu kukra ame utokai. Tsunami gal neme ni khane mamu. Nungu ge sak tawalak tualola ma tetsu mani gal tena. Ikilisi ma lalauru kukra ameo. Manali ikit tukulolak tukuk suami utuh halaga bilingi. Tamahong kisiani katak tusi mayunut. Hamisu telaga yulak tu. Uwati nuwala. Itung mawalu hamisu ngui cial lamata. Ikit tukulinga Jukulik takali nasa wak pamiyakit uban imi utu haikit tugi agit isu magit tugi. Tema napakto mi utu lini umi tuni. Napakto itu mi usa ni tamanta siwika mi tuta. Silakata hakpalla umi utu. Kalau hati lauk semang itu, saya mah ikhwal mungkin saya nak pakar saya walau waktu di ima beliau itu alun di kesekian, itu saya hati lauk, saya kata hati lauk semua itu. Amalu, tempat semua ini kerja. Kerja mukti siapa dia hak suri. Tapi macam tu ni dia katik. Bekerja siapa lagi ni mirip tau. Tapi malah tau aku cumi. Ina suri aku siapa lelak cuma. Bekerja siapa lagi ni gama. Saya doktor ni kisah ni ilmiah semua pelajar doktor mium takun tu ini sebagai doktor tolu tu ke atas mutlul ni. Saya makai itu mium ulinia waktu tetes mani kaktu alon lagi ke nama. Saya makikual lamu. Katuk patu bini utang itu kisian apa tu mi sana hati roti bini ulai mi makuning alor ni siwi kut cagalam ni si mian si ani hak milo si anak tersilau aku ni lagi macam nak ikhlas kain nama ni si mili. Usia sangat sangat jilun. Ada betul sunyi kesian ini nak hati yang nak tua lusol teh mangan. Real tua lulok semua tu cuma. Tapi seitsemäni. Kahden kyllä vielä me kahden tuohon kelloaamme. Tuttuja tunne, mutta tuolla on loksemmata. Pahun alkaisia, niin tuttu se on pasutti. Viusakpala on me toki yksi olemme. Takkikin siellä. Illankin haangitte maailmaksi siellä. Ankkapala on muuta. Tuttu se kalangi on marivini. Tuktu pakka luokso tillo. Nungu titaksu teikpa nungu ja mitakpaa neikä luokso tik. Tei meni tuo luo luo. Maana kisiäni tykkäni neiti puoti tamaani ati kiellä aluani. Tuktuit hänttuun paljaisi luokso muuta. 1952 mielelläkin siihen hän liikennettyni tuttuvassa lauksemassa tämän kukkuamme. Seitsemän tuttu hakkattu vinialoa saamme juuvalla. Tuttu joku semmoisen aloitti luuli tämän sinlimaa aalo. Kisiän haavi saksima. Laulua. Hän tuli jonkin tuttu tili. Tuttu viningit. Mamak tuolla on lauttu hemuksi. Tikin mä täällä tuttu vinaamme siellä kaalla. Mamak tuolla niin alla. Nyt se on lauttu. En mä hallun alkuttamit. Näikä lääsiä. Gini kuvilla, mutta se ei vaan niin viikossa, että tuttuin, että mä maktua luvulla ollut. Jaktua nyt luokse, tippali jaktua luvulla ollut. Pahangaa luki siellä piivalla. 또 장모님은 또 비우사가서 올라오고 지금 비우사가 올라왔다 오니까 걔는 정말 시부님이 마땅히 옥미군을 내놨다 이 할치우 올라왔다 다 보면 저 시부님 다 보면 왔다는 희조황리 때문에 할아버지 시옥수다 엄마를 할아버지 쪽으로 하니 흔적 올라왔다 할리하러 올라왔다 비차하고만 희강리도 하고 왔다 할아버지 따도 올라왔다 아까 그 열린이 갈라 다 이 할로 하우티가 나면 하우지만 로이팔라 올락지가 아쿠네 왔다 다바니 빠금 내가마 날락지 마트 인도를 알아가 삭트가 이시마기 주인에서 일리오세가 내알나긴 하우지마지 빠로 수고가 락지마 니치 아가서 우티길래 악긴 두개세가를 듣는 아가서 우거마 오늘까지 하고 말았으면 오늘까지 그래서 우리나라 논리 비유세 심하자 이제 오늘까지 나의 소원을 제발 그렇게 나의 소원을 소원으로 하도록 미가마 니피가 아까일링하러 가다오틀로 암말로 희망의 여빈에 갈라 하니 아시위치 제가 다오트가 비우사 하마 자막과 손나 갈라긴 오마리 웃다 갈라긴 비나스 왁발라 옥다 하러 웃지긴 비틀림 마해 웅클로 왁틀리긴 마네 락시말리 꾹루하메 제 비나 수학도 바로 수학 수학을 능히 마이가마 레가마 암마로 가르네 또 할락도 기운이 가니 아족네 또 할라온네 나이체세 와르트나가 마주 있는 바르토 잔나 나이체세 옥토빈니 이치타우 마이토네 안켈락수 아말라 작가 빌서 하트로 하트로 올락도 만나리 하체도 라운나 타우치야기 물로 아올라기야밀로 학도 라알 콜레트 오만클 왁스마 유스 하트인 룸이염 오니까도 오늘까지 학교 사업을 했는데 학교 숙소에 가려고 오늘까지 학교 고야 하려고 하면 일정이 오늘까지 학생들 나가서 소음을 왔다고 했지 또 그 시간에 제아들도 소음을 왔다고 했지 악기 학생을 알았더니 이심을 한거 소음을 왔다 일정이 또 인나로 할라할라 하면 악행한 학점에 화하고 맞춘 가장 나기 또 하다 보면 올라오네 딱 끊은 걸 꼭으로 하면 가득 손에 올라갔다 비율이 알아서 오고 그럼 여기 아미아쿠 다 하부터 솔리 사마하님이 우측을 짓 라서 시망에 말라오네 비울리게 라서오마다 대치만 체이나 을락 아무티 비나소 대사함이 기시하니 비나소와 비나스와야미 에흑투파 라우마타 만나무 가삭 manna muga sauvaluak. Te tsumanili haingi kisiani. Ukiok se o te ha palaumata. Hangoti haingi hangitu aamik. Mahaigi aamik. Ajongi sau palaumata. Pinasu tilingi. Ang malo, ang uti, halakami, kisiyan, upang ngatot, puisi o pimut, isma, nagsaw, walang mata. Ang uti, pinasu te hami. Pisitiu reao te hangmata. Te ma ngani. Te tsumani. Ano te namunga te hangitut. Ay katui nanaksao walang muta. Tusu walang suti. Maligo te hangin namin. Ay katui na nanaksao walang muta. Ukiukut suwalang suti. Upangakuli. Isimamatsutik, maligum at tuawatik, umiyak totuni. Umiyak totuni. Isimamatsutik, maligum at tinaltuin totutik. Ilagasungli mahapiusak palamata. Epiuktaunia tsegati maligumatua oti. Sunahangin angmanik. Nalukkote yutak palututik. Yuksabini uvalleimata. Te mau o majoami ui seoktu. Nahingani avi okka palaumata akkosuti. Te mei tau umatu akpata anniki iautu inasuti. Ilang ila akkoti suu palaumata tau. Tama ini walau pengakulu. Tapi tanda ini walau masuk biasa walau lah ikhlas lehun. Imei jauh nengah, awal tak pelajar nengah, hulir pelajar nengah lo. Tak kuat nalar kesemangat pelawaki. Tapi jangan mata. Ikut mereka mata. Ah, perhati mereka, ikut semalam mata.
1: Tanna li akulivi miongum miyok yumi aulaluk unikkaatillu utamakkuninga auleijak minik tusaanialat miyasi.
2: Jäimä. Imaamari aulalin kiloksunga nitsalurunga. Imaamari piusirimirka aulalik karnitsalurunga. Aulalik kalurungmatli. Uvangaliangitsunga. Pyguromut aulalik karnimut. Aulalikumut tiaalurumisungali. Ma jaima sha tekmenelakuni ya sori uttunga sori uttunga ani yulgalaqchunga awrim pippalaru tekka sibulgiyawrabu sibulgabat walaqtabu Käymä. Äyrän pehyksi palaurumata. Äyrän mä pehyllengelä tsyrit. Kittoria aaltikut. Varjailu. Kittoria hengu palaumalle. Käymä tsyungtikun näkyy kyllä. ilçini el çağırınlar bayalık. Lağır. Ama demekka kalluna amirukluğunu belirttin için kavrimeliktiğine belirttin için. Mani çığınık mevkünce sonu belirttin. Mani kristeru ame, akulevimi kristeru ame. İnyurluktuğuna. Kavrilavuttuğuna. Utakpasutik, maungalu, takkamu, kumpano, utakpasutik, galakpasutik, ilang ikasawak nangin. Sa'y may patuwinin ko, sibulibu, ang kawrimalak silang nga katilawang ito eh. Kasi ang kawrimalak silang nga maunga, igliwi na ano, kumpano, tayo na ano. Kutwakap ko na kawrimapalaya silawang nga, abanili, takkami, kawrimagalawak masyunga. Nulakning patasibulik ka abang nga basik. Kawin masakalalaw mo yung ali. Maantak kami nga. Nulakning pata. Nulakning mata. Tema. Dahalaw mata. Pigasam makayat sa patiwin yung matli. Ubagulili. Ikong lirugot. Pigasam makatiwala ko na hukot. Mane nurutunyauta nuname nurutunyauta nurutunyauta ahinyarutunyauta sorlo ahinyarapigaswalaktama unga nuiterum ahinyarungulqtuinu inliman nuiterum ikkuarsibulibu apungalo ahinyarpulaqtu pigaramartsudik pisuinyarugutaimanga kalluinaqsugu sukattuniilaqtalli sukattu Sukattuni pinyasuta halaktilukili laktiluta. Sukumatsiatuku halaktiatunyasuta. Nekatunyasuta. Saimattuvalaktikun. Ikkuali aksakulauru sivulivut. Maungati ikkaiyuvattinik taksaukaiyut. Aksakulauru. Nunnamme angiyuktuampi yukpasutik. Nunnamme angiyuktuampi yukpasutik. Saimattuvalaktuili. Ubagulli maani yunami takpun tsainakalitunya nuulaksamattakunnaisuta. Nekatunyalaksutalu. Pijumarilimattiatinik pijunyapalaksuta. Aruknakalittima kawisattakunnaisu pinnakantamakkua nutaanguvalaktuin. Kannuk inyuuttapannimangata vannimangatti vannimangatta naluruin. Lerang urung urung hanuk kat ini betul menyalu, masih utam kuat, utam kuat tak sabar tu. Kat ini al tu ini pelau tengil lagi, kapalau keluak sura. Ilang ni kakak lawa keluak sura, kat ini al pakar pelau tengil lagi, minyak le, jaga teman nak unik aku. Tanya. Pihak pelawai kain takkan lalu dari pihak mereka. Saya masih pihak orang yang saya ulu. Pihak orang terus tiak salung mat. Pihak siung sama. Pihak siang mat. Terang ni siung mat. Pihak kerang naku. Atung yang saya ulu. Saya masih siung orang naku. Jaima takwa dipilu kepilu gurak timangi julu migama pilikara pilirnginya ma isma gama kesiani jaima yokunga jaima kawemel Valia hilarunga valia valiaktunga kutwa kapiliak patilugit. Imtua mikisiyan kalluna liraksudik. Ya imtua mikisiyan kalluna imtua aljai mangalimatin kalluna aksutiamayaka. Kauri manginama kutwa kapilitanya kalluna aljukavina lugaluak. Timbikitjal kuni awlalinakme. Nukarini. I'm not going to be able to do it. I was here to put a little bit of a I'm going to go to the house.
3: Kalau nak kaya, isi malang tu nego kang curuak buang tu,
2: kugal kaluna hatit na kaluni ila kalu kuga kugal pumunta kaluna hatit na ko tira kang tira pumunta kaluna hatit na ko dahil chumuna walarun inakisya na inukta kaluna hatit ko ito nga uguit uguit yarawruni kampan halau tung tira cuman hari merak tiga jangan dikilau kampan ay mikir akhirnya kalau tujuh ini orang telak sembuh kampan itu
3: ayah bu niak bu akcha kabu pangmani akcha gote kotor gota sama okay gaya kotor gota sama